Pan la bakimi kuluna baboy bombe. Kwapeti bakimi kuluna bazongi na lako. Kwapeti bakimi kuluna bazongi na lako. Kwapeti bakimi kuluna bazongi na lako. Kwapeti bakimi kuluna bazongi na lako.